0: Israel. Kosua neti na kosua ti efise aha eye. Yansofua dani dani na yeti na enensusu yeti. Yemi ni leho akwaba. Ekase osu nyankopo otumfo no oshaye nyina seda yeti na enensusu yeti. Enti yankosua enti.
1: Asaba FM.
0: Bisase efie ekunu ayire ema ebusiano obi ahote sei gidi ese erada dum obi ahoye

0: anim edi ni ne yire bawu ade anim
1: adisene ne yire ma
0: bawu ade anim abrasin tia bawu ade anim wo yesu kristo dimu akua eba awurade anim miso wusu ne yire ne ma bawu ade anim sister kua ne ne kuma bawu ade anim farisa man kwatia ne ne ma bawu ade anim immanuel achima ene ne yire ne ma bawu ade anim

adom ne asumdwa ifie agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo. Adom ne asumdwa ifie agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo. Enkaun ne owuye na osori ye. Sorry ne na ansaso. Na ushim no eko osoro. Sorry, friend, woman, not

Ogon chefu pana wone mo kwana. Jovani si ne Frankai ne ma botre.